0: Вие слушате Лайф радио 891. Лайф радио.
1: I don't know. And I don't understand.